kar be minelo to jelo yenne wan chama ken nan we ko to pen muziki maka mi bon moma kar mi te chabo ken lo kompo ko ko beru ki kar mi kar na fo met ma ben wor pa de no be beru

0: ñettal fa daax wax mise mati biñu karo so bi beu jox ngere di ñu wax kete yoro ko man leen fa daax karo mo ne bi so beur ke le car car ke loco level national way level international so da walé be jox
1: da ko bopol pele ngeen wax du tabu di ma xaw ko pajo ko wax yaro nañu kan wa neeno mono ma ngi woni africa kan ma yaro mo wurke le wax lay ni le wayng wa parking wa biro car ciel bu carbo di ñu ko ari ko ari